0: Da, da mi-a zonit pac, ale noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, vreau mami-l facă, je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retipsi, că cazul ce e pe Ian Francez?
3: Ești cine trebuie pic pe azi, Urban FM. Including our minds, right?